Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Zaista jedna velika čast. I da učitelj ne može biti svako. Učitelj je i obrazovanje, baviti se djecom je privilegija jednog čovjeka koju on može da doživi. I ja sam svoj posao doživljavala zaista tako. Ima jedna izreka, kaže, nije znanje znati, nego je znanje dati. Ali ja ovdje ne bi poentirala na tom znanju. Ja bi poentirala na uz znanje sve ono što mi dajemo sebe, toj djeci, za vrijeme našeg radnog dana. Meni je jako žao, pitaju me ja puno ljudi kad sam otišla u penziju, da li mi fali škola, da li mi fali taj rad. Ja uvijek kažem, fale mi djeca, fale mi moji učenici, jer sam od njih crpila tu pozitivnu energiju. Oni su me hranili pozitivnom energijom. Jer kad uđete u učionicu, vi morate da, kad zatvorite vrata, da ostavite svoj privatni život napolju. I vi ste tu radi te djece da im se posvetite 100%. Koliko će oni naučiti iz tog predmeta koji vi njima predajete i to znanje koje im prenosite, jeste bitno, ali nije prioritetno.
1: Da, bitnije je nešto drugo. Da.
0: Oni će upamtiti, oni neće možda upamtiti Arhimedov zakon, neće upamtiti ko je bio Max Weber, neće upamtiti Mendeljeva, ali će upamtiti vaše riječi u nekim kriznim situacijama, kako ste odreagovali i kako ste se vi ponašali. Dakle, oni ne pamte što kažete, nego pamte ono što činite. I mene je to uvijek...
1: I pamte kako su se osjećali. Evo, tako ja se je. Sada vraćam u te neke svoje školske dane i te neke traume i lijepe momente kada su me ljudi u teškim trenucima, odnosno nastavnici koji su znali prepoznati kako se ja tada osjećam, podigli.
0: Tako je. Ja moram ovdje da napomenem da mi danas živimo u jako i izazovnom vremenu, da i sami učitelji moraju da budu obazrivi u tom svom ponašanju. Jer jako često mogu da se nađu u situaciji da se neka njihova empatija protumači
1: drugačije. Nažalost, da.
0: Tako da moramo biti obazrivi i u tom smjeru. Ali ne smijemo biti otuđeni od tih učenika. Mi njih kad pogledamo, mi moramo da znamo što oni osjećaju. Da li oni taj dan imaju probleme ili su oni veseli? Možda je nekome rođendan. Možda je nekome tata otišao na put pa ga nema. Roditelji danas idu pa ih nema po godinu, dvije. Možda je neko imao smrtni slučaj u porodici. Znači, moramo da budemo tu taj čas ako je neko imao neki tragični događaj. Mi moramo da zaboravimo na predmet koji predajemo. Mi moramo da se posvetimo
1: tom djetetu,
0: da on zna da je u tom razredu sa svojim učenicima, sa svojim drugarima i prije svega sa svojim nastavnikom u jednoj pozitivnoj atmosferi, empatičnoj atmosferi, i da ima podršku u svima nama. Nažalost, kao i u svim profesijama, i u ovim profesijama ima ljudi koji su zalutali. I meni je njih žao u suštini, jer zamislite vi da vi idete na posao, a da ne volite to što radite.
1: I da ne volite.
0: Ne, nego rad sa djecom,
1: ali evo, jako je teško razumjeti zašto si zapravo tu. To nije posao, to je profesija, ti to jednostavno moraš voljeti. Tako ako je. Želiš raditi i biti čovjek prije svega, pa onda taj nastavnik.
0: Tako je, ja sam 38 godina radila, toliko imam staža kad sam otišla u penziju. Nijedan ponedjeljak nije bio da sam rekla, Bože, moram na posao. Ne. Ja mogu biti umorna, mogu biti bolešljiva, može biti... Ali kad uđem u učionicu...
1: Sve ostaje iza.
0: Djeca od nas traže podršku. Ja sam često govorila i mojim roditeljima u odjeljenju gdje sam bila razna i starješna, pa kad uđu na informacije i kažem im, podijelim im da vi kada bi znali sve ono što ja znam, vi ne bi možda večeras mogli spavati. Ali... sve te stvari koje sam ja od njih dobijala i koje smo mi rješavali, mi smo riješili. Onog momenta, ako nisam mislila da ja mogu da riješim neki problem s njima i da ne mogu razgovorom da doprem do njih, onda sam kontaktirala roditelje. Ali škola svaka ima i pedagoga, da se razumijem. Pedagog ima svoje mjesto, ali on pedagog na 800.
1: Da, to je jako teško, ipak vi.
0: Ali mi smo svi pedagozi, jel? Mi smo svi završili... da. Pedagoške fakultete. Znači, mi prije svega prvo moramo da budemo pedagozi, a onda da budemo predmetni profesor.
1: Da, evo, rekli ste s pravom. Djeca nisu registratori za papire i rješenja. Da li smatrate da je ovaj naš obrazovni sistem možda previše administrativan, a

0: a premalo ljudski, evo jednostavno tako da
1: jeste,
0: kažem.
1: Ja svakodnevno komuniciram danas sa svojim kolegama, a tako je bilo evo do prije godinu dana dok sam bila u školi. Jako puno tih administrativnih stvari je, pod navodnicima kažem, natovareno nastavniku. Od izvještaja, od papira, od raznoradnih, bilo kakvu aktivnost vi da uradite, da sprovedete.
0: Sve mora biti
1: crno na bijelo. To sve mora da bude zabilježeno, arhivirano i ostavljeno. Tako da jako malo prostora u tom radnom vremenu ostaje da se nastavnik posveti djeci. Vi danas kad slušate ili iz ministarstva ili iz pedagoškog zavoda, bilo koga ko je odgovoran i ko kreira nastavne planove i programe i ko se brine za tu zdravu sredinu u školama, u obrazovnom sistemu, vi ćete od njih svih čuti da je učenik u centru.
0: Da. Ali evo, s druge strane, i kao roditelj, i kao nastavnik, ja evo recimo ne vidim to tako.
1: Oni su doveli takav obrazovni sistem do toga da je učenik na kraju tog jednog lanca. Da jedan nastavnik mora da završi 1000 drugih nekih stvari.
0: Da bi došao uopšte do učenika.
1: Ne, nego moje kolege su, većina njih, zaista ja sam presretna da vole i da rade s ljubavlju taj posao. Većina njih ostavlja sebe poslije radnog vremena da bi se posvetio djetetu ako ima neki problem. Znači, ako ga administracija tjera da završi ovo sve i da preda o nekim određenim rokovima, to će se uraditi, ali onda će se ostati poslije i porazgovarati. I sigurno neće niko otići iz te škole, a da nije makar upitao u čemu je problem, šta je, zbog čega, šta se događa i tako.
0: Evo, da se vratimo ovim nastavnicima za koje smo nadam se da su manjini, koji ne pokazuju empatiju, koji dođu, završe svoj posao, onaj dio koji moraju i odu. Kako se škola, kako se kolektiv s njima nosi? Na kakve probleme nailazite? Dakle, znate da morate zaštititi djecu, nekada to niste u mogućnosti. Kako, evo?
1: Pa, evo da kažem da mi na svojim nastavnim vijećima uvijek imamo polemike vezano za određene učenike. Nekad su te polemike opravdane, jer ja ne mogu reći ni da su svi učenici idealni. Naravno da se susrećemo sa raznoraznim i problemima, ali i s tim problemima se trebamo nositi. Ali jako je teško kad naiđete i na zid kod kolege, kada mu ukazujete na neke određene stvari. Znači, da me niko ne razumije, moj kolega, pogrešno. Ja prva nisam pristalica poklanjanja ocjena. Naš su poklanjene ocjene i kupljene diplome dovele do ovakvog sistema danas kakvog mi imamo.
0: Da, ono da, čemu govorimo nema veze s poklanjanjem ocjena,
1: nema.
0: Već sa razumijevanjem. Evo da se razumijemo jednostavno.
1: Da, jest. Ali ako neko podbaci u jednom određenom periodu i ne daje rezultate od učenika onakve na kakve smo mi od njega navikli, sigurno je da se nešto događa. Znači, ne treba presjeći, ima nekad ocjena i motivacioni element, ajde možda će ga to i malo prodrmati, ali treba sjesti popričati da vidimo šta je razlog i u čemu je, i da vidimo na koji način možemo pomoći. Je li to davanje dodatnih zadataka da se malo više provježba, je li to neki razgovor na psihološkoj osnovi, da vidimo, da uđemo malo, da nam se dijete povjeri, jer ne znamo mi šta ko radi i kako boravi u svoja četiri zida kad dođe kuće.
0: Evo, koje su primjer,
1: to traume, koje su to traume s kojima se susreće. Nažalost, imali smo primjera takvih da smo imali djece koji su izgubili roditelje, a da moje kolege nisu imale razumijevanja. Jednostavno, kaže, ona nema ocjene na polugodištu onakve kakve imala prije i to je tako. Mislim, glavno je pitanje zbog čega, šta se desilo. Da kad krenemo od toga zbog čega i šta se desilo, onda ćemo mi lako doći i do te ocjene koje dijete želi da ima na kraju.
0: Da, uz pomoć, podršku i razumijevanje, evo spominjem ga već
1: empatija
0: više.
1: Empatija je, nije riječ empatija onako bezazlena, besmislena. Empatija je jako duboka i ona se pokazuje na raznorazne načine. Nekada samo stisak ruke ili zagrljaj djetetu daje snagu. A neki, kada okrenemo glavu od njega, ako nam on kaže dobar dan, a mi ne odgovorimo, a imamo i takve slučajeve. Ja sam uvijek u učionici djeci govorila, izvinjavam se odmah unaprijed, ako vas ne pozdravim na hodniku, nisam vas čula. Nemojte mi uzeti za zlo. Jer kad se hoda između časova,
0: da,
1: masa
0: je... Da, desi se da ne, jednostavno ne registrujete.
1: Yes.
0: Ali evo, hvala vam na tome. Bilo je mnogo slučajeva. Evo.

0: kroz moje školovanje, kada nisu, mada se nisu izvinjavali, hvala vama što jeste, kada se dijete nađe u takvoj situaciji, kome se može obratiti, kako? Znači, ono dobije još jedan dodatni udarac. Evo, to je osoba koja već proživljava traumu, koja ne zna kako dalje, šta dalje, možda joj ništa nema smisao i naiđe na još jednu potvrdu onoga kako se osjeća. Šta biste savjetovali, evo, toj djeci koja se nađu u ovakvoj situaciji? Jer nekada nemaju kome ni da se obrate, ne znaju, dođu pa kažu i na to dobiju odgovor, pa evo, je tebe nastavnik, profesor ne voli. I u tom, jer dešavalo se i to. Nije to, kaže, zagri stolicu i bit će bolje, ali nekad je problem mnogo dublji.
1: Ja se slažem da se znanjem, upornošću i radom postižu određene vrijednosti.
0: Bez dileme. Da.
1: Tu nemamo dilemu nikako. Da. Ali da bi mi bili koncentrisani da možemo da učimo i da damo maksimum od sebe, mi moramo da budemo i psihički rasterećeni. Svi smo mi to prošli, jel? Kad smo čitali neke, pod navodnicima, dosadne lektire, jel da? Pa se uhvatimo da smo pročitali 10 strana, da nemamo pojma
0: slova
1: uopšte što smo prošli. Znači, nismo bili koncentrisani, misli su nam bile u nekom drugom smjeru. Srednjoškolci su u doba kad se zaljubljuju. Njima su to ogromni problemi. Uvijek sam se šalila s njima i govorila, ja se nikad ne bi mijenjala sad s vama. I oni mene pitaju zašto. Rekao, ponovo se zaljubljivati i odljubljivati. I prolaze sve te traume, ne daj mi Bože više. I znači, glavna pojenta je u tome da bilo kakav da je problem bilo koje vrste, on ne smije da se prešuti. On mora da se kaže.
0: Kome? Evo, šta? Oni šta savjetovati djeci? Kome?
1: Nastavnik je sad u toj poziciji da se nametne da oni imaju povjerenje u nas. Moji su učenici imali povjerenje.
0: Da, to se osjeti, to se vidi.
1: Oni su imali povjerenje i oni su se meni povjeravali, ja sam znala. Znači, i mi od sebe moramo da pođemo i da kažemo, mogu li ja da dijelim taj problem njihov? Hoće li me previše opteretiti, da li sam zainteresovan uopšte, ili jel me briga, ili me nije briga, jel? Ja sam ovdje da ispredajem matematiku, ja odo kući deset dok ću dobiti svoju platu i ne interesuje me ni Huco, ni Haco, ni Zora, ni Marko, ni tko ću da znam, ni njihov problem. Imaju roditelji i nek se oni brinu o njima. E onda kad se desi neki problem, onda pa možda smo i mogli. Mi njima u svakom slučaju moramo biti podrška. Ja sam u svojim odjeljenjima imala jako puno sportista i jako sam ponosna na to. To su moji dragi fudbaleri bili, košarkaši.
0: Da, evo, često ih spominjete, tako da i oni vas.
1: Jeste, ja, i bila sam im potpora i na stadionu. Čak se dešavalo, skoro sam vidjela uspomena, mi je izašla ta slika, kad me zovnu na utakmicu, ja došla nigdje nikoga, oni zaboravili da mi kažu da je otkažena. Tako da, jako sam ponosna na njih i oni su ponosni na mene. Da, nije mala stvar kad on kaže moja razredna je gore i jednom ima. Ili kad se razredna popne na onu ogradu i stoji i navija i maše, njima je srce ovoliko.
0: Kako da ne?
1: Znači, šta sam htjela s ovim reći?
0: Da.
1: Nisam nailazila na razumijevanje kod svojih kolega ni za takve učenike. Znači, tu nije bio problem. Tu smo trebali samo biti podrška, vjetar u leđa u njihovim sportskim aktivnostima, da im olakšamo da usklade sport i školu. Jako često se dešavalo, ja na svakom početku školske godine sam tražila saglasnost nastavničkog vijeća da ti dječaci koji se bave, koji su aktivno, koji su profesionalno potpisali ugovore, da mogu da izostaju, ali da će oni da usklade svoje treninge, i ja sam zaista bila u kontaktu i sa trenerima, da uspostave te termine i da će oni da odgovaraju i da stignu to gradivo. I da molim kolege na razumijevanje kad budu tu da ih ispitaju. Jel, znači, došli su, spremni su i da ih ispitaju.
0: Nadam se da ste nailazili na razumijevanje.
1: Na tim presjecima, na polugodištima, tromjesečima, bili su komentari, on će meni biti neocijenjen. Ne može biti neocijenjen. On može biti ocjene od 1 do 5. Moraš ga ocijeniti. Ispitaj ga, ocijeni, ali ne može biti neocijenjen, jer ima dozvolu da odsustvuje. I onda se dešava kad ti dječaci, kad oni odu, kad sazriju, kad uspiju u tim sportovima, onda se busamo u prse i kažemo, znate, oni su bili naši učenici. E, nisu bili vaši, oni su bili moji. Oni su moj ponos i bili meni na ponos i ja na ponos njima. A vas su preskočili kao prag, onaj jedan, bila je prepreka i samo su vas preskočili uz moju pomoć.
0: Ali morali su imati nečiju podršku,
1: i uz pomoć mojih drugih kolega koji su zaista

0: stojali uz mene i branili ih i rekli da pobogu, pa jedan Kinđa, jedan Mirza Delibašić je bio naš džak. No, imamo mural njemu posjeđen, pa nikad se ne zna.
1: Evo imamo i ulicu.
0: Imamo i ulicu, imat ćemo i od ovih dječaka neke spomen ploče njihove da su bili oni džaci ove naše škole.
1: Da. I evo, šta bi onda savjetovali učenicima ako njihov razredni, odnosno razredna nije ta osoba? Dakle, mora postojati neka od povjerenja. Da li da šute, da li da sami čekaju da ta krizni period prođe ili da se ipak nekome obrate? Kako, evo?
0: U svakoj školi postoji pedagog.
1: Znači, dakle, ako ne...
0: Ako nema taj blizak odnos sa raznim starješinom, onda je prva distanca pedagog. Njemu se mora otići, povjeriti, porazgovarati, tražiti pomoć da se prevaziđe bilo kakva situacija. Znači, pedagozi su tu radi djece, nisu djeca radi pedagoga. I nije ni učitelj, nisu djeca radi mene u onoj školi, nego
1: već
0: sam
1: je obrnuta situacija,
0: radi njih.
1: Da.
0: Tako da kad postavimo te neke stvari, te neke vrijednosti, onda sve funkcioniše i sve štima. Ja sam zaista jako ponosna na masu mojih kolega koji su imali taj i imaju i dalje taj senzibilitet. Roditelji ne znaju da mi u SKAF-u pričamo običnim stvarima, ali mi u stvari pričamo o toj djeci, o njihovim problema, prenosimo. Oni se iznenade, djeca, ako su meni rekli, našli neki izgovor da nije bio na času, pa sam ja prenijela raznom starešini, kaže, kako vi to znate? Pa mi komuniciramo. Mi prenosimo informacije i ja kao razni starešina ili kao predmetni profesor ću zamoliti kolegu, znaš, on ima neki problem, povedi računa o tome. Malo porazgovaraj, vidi na koji način možeš da pomogneš i da to urediš. Tako da tu smo, prvi su razni starešine kao prva instanca. Onda su tu pedagozi i druge kolege s kojima oni prepoznaju da mogu da porazgovaraju.
1: Evo, kao što rekoh, više puta u penziji ste. Kada napravimo poređenje sadašnjeg trenutka i onoga kada ste tek počinjali raditi, kakva je bila situacija? Znamo da su sada nastavnici, učitelji, profesori mnogo više administrativno opterećeni, ali evo, u samom odnosu kao učeniku, gdje smo danas? Šta se desilo u međuvremenu? I evo, nadam se da su oni koji nemaju tu empatiju u manjini u zbornicama.
0: Jesu. Oni su zaista u manjini, ali oni mogu da naprave veliki problem. Dovoljno je da bude jedna osoba u zbornici koja je takva i da napravi problem čitavom kolektivu i da se mi onda nosimo u toj nekoj negativnoj atmosferi. Napraviti neku paralelu, kad sam počinjala, moje prvo radno iskustvo je bilo rudarska škola i odjeljenje jamskih kopača. Jedna sasvim druga struktura učenika, sasvim druga. Ja sam se trudila na što, prvo, znate, kad dođete s 23 godine u učionicu s momcima od kojih sam ja 4-5 godina starija, jel? A misliš da si najpametniji, jel? Završio fakultet i nema niko pametniji od tebe, ti si najpametniji. I onda sam se davala maksimum, crtala šeme, pjevala, radila, ne znam šta sve, da im objasnim. Nisam imala taj feedback od njih, jer naravno njih to nije interesovalo.
1: Da, oni nisu,
0: njima
1: da.
0: Je bi to trogodišnja škola bila da završi, da dobije diplomu i da ide na Šikulje, na Dubrave, u Bukinje, već gdje da radi. E, već sa gimnazijalcima je nešto drugo. 30 i gotov 4 godine sam u ovoj gimnaziji. Ona nije ista kao kad sam bila njen džak. Jer ja sam tu gimnaziju završila. I ja se dan danas sjećam mojih profesora. I sjećam se upravo tih njihovih nekih izreka, njihovih sentencija, životnih sentencija.
1: I to je ono što se pamti.
0: To je ono što
1: gradivo
0: se
1: nije ostalo, da, ali to je.
0: Tako je. Da. Ja se nadam da će i mene moji učenici zapamtiti upravo po toj drugoj strani, znači po tome kad sam s njima porazgovarala, kad sam im dala neki savjet ili kad sam im prenijela neka svoja osjećanja u toj učionici. Prosvjetni radnik, profesor je bio institucija, on danas to nije. On nema poštovanja od ovog društva, on nema poštovanja od okoline, on nema poštovanja od roditelja.
1: Što je strašno.
0: Mi dolazimo u situaciju da nas roditelji napadaju, prozivaju, prijete, ako njihovoj djeci nismo dali ocjenu koju oni misle da oni trebaju da imaju. Mi smo pod lupom svih.
1: Kompletnog sistema.
0: Kompletnog sistema. I ovaj sistem se najmanje bavi nama i našim potrebama. Ali usprkos svemu tome, mi opet nađemo, ili je to ljubav, učitelj se ne postaje, učitelj se rađa.
1: To je ono, dakle to nije posao.
0: Da.

0: Da. To je poriv potreba i evo jednostavno.
1: Tako, znači, uprko svim ovim problemima, mi radimo časno i pošteno taj svoj posao i dajemo 150% sebe, ne 100% sebe. 150% sebe. Vi danas kad pitate bilo koga iz prosvjeta, on će vam reći da on kupuje sam papir, kupuje toner, da ide da kopira.

0: dete učiti.
1: Jeste, da oni se oslanjaju na druga iz klupe, da ga ne zaborave kad izađu. Da oni mogu biti rasuti svuda, ali da se uvijek trebaju oni prvo oslanjati jedni na druge. Ali da bi stekli to povjerenje, ono se gradi te 4 godine gimnazije, školovanja, već o kom nivou obrazovanja govorim.
0: I evo, za sami kraj želim jer vas pitati da ako biste mogli promijeniti u ovom trenutku jednu stvar u obrazovnom sistemu našem, a tiče se djece, odnosa prema djeci, šta bi to bilo?
1: Jako je teško. Ovaj naš sistem je komplikovan i kompletno društvo bi trebalo jedan dobar...
0: Čini se zakomplikovan bespotrebno.
1: Jeste, da. Reset jedan dobar. Ali ono što, evo, ako može biti neka sugestija i onima koji raspisuju te konkurse i ovim ljudima koji primaju ljude da rade, da mora da ima jedan određeni psihološki test za te nove članove koji ulaze u kolektive, da vide da li su oni zaista test koji će, ne znanja, nego test empatije, tolerancije, da vide kako se oni ponašaju u određenim kriznim situacijama, da vide koga primaju u svoj kolektiv. Da li je taj ko će doći da radi zaista vrijedan da mu se povjeri jedna učionica sa 30 mladih duša ili će se on izgubiti među tim mladim dušama. Nažalost, mi danas imamo takav
0: sasvim
1: sistem,
0: drugačiji
1: sasvim
0: sistem.
1: Drugačije, to je ono, poslala me stranka za posao, koja stranka, koji posao i završeno je sve.
0: I sutra počinješ i to
1: i
0: je to.
1: To je tako.
0: Žalostno, zaista žalostno. Evo, složit ću se s vama da bi to zaista trebalo biti osnovni kriterij.
1: Osnovni.
0: Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha, mnogo lijepih susreta sa vašim učenicima, ali i sa vašim kolegama i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Moje zadovoljstvo je bilo.
0: Poštovani slušaoci i gledaoci, bila je ovo Smiljana Vovna, profesorica sociologije u penziji. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, Remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

Moj posao, točka ba, aktualnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine.

0: Mango, 810 grama, 4,45, Milka Cappuccino, 126,4 grama, 3,95, papirni ubrus Softly, 2 komada, 3,95, muške patike kapa, fantastičnih, 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga. Džem Njam 680 grama. 3 marke 25. Deteđent Veš 37 pranja. 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: 20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.